0: Brate, dosta je bilo.
1: Još pa jednu popijemo i idemo.
2: Marketing program Usorskog radija.
3: Šan. Počni sedu. Arnas Šnigrek. Rotvodu i stani do. Šolotna moc. Etih ti so.
4: Agul suva. Šolotna moc. Ana cuo. Pitan šnurc. Nava verfuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
5: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

noći nego što je ova noć sa tobom. Ti si znala kada treba doći, a ja nisam znao šta sa sobom. Imao sam ja i boljih dana nego što je ova

0: Molio sam Boga za stvari u kojima bih mogao uživati, a Bog reče, ne, ja ću ti dati život, tako da možeš uživati u svemu. Molio sam Boga da mi pošalje prijatelje, a On mi je poslao tebe. Molio sam Boga da mogu ljubiti, ne očekujući da zauzvrat budem ljubljen. Molio sam Boga da mogu davati, ne očekujući ništa zauzvrat. Molio sam Boga da mogu pozivati, bez nadanja da ja budem pozvan. Molio sam Boga da mogu prihvatiti, ne tražeći da budem prihvaćen. Molio sam Boga da mi pomogne voljeti druge onoliko koliko On voli mene. Bog odgovori, ah, napokon si shvatio.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Usorski radio.

0: vrijeme je da mi malo utihnemo ovu pjesmicu i da otvorimo telefon za današnje druženje. Krećemo sa prvim pozivom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja malo slabije čujem, ne znam što se dešava s ovom miksetom, ali eto, pokušajte biti malo glasniji.
1: Dobro, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Petroviću.
1: E, veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: Hvala i tebi.
1: Ne znam da li me sad čujete malo bolje.
0: Pa ja tebe čujem, ali nije to do tebe, to je nešto do naše
1: mikseta. Ne, se veze, veze.
0: Pojma nemam šta se dešava, bitno je da ti mene čuješ. Ovo.
1: E, čujem, pozdrav vama u studiju Reži, pozdravam sve slušate Radi Usore od do. Ljubavni ratnik 3, braća Mijotrević.
0: Dobro.
1: Životne škola 2.
0: I Dajak imaju 1.
1: Najljepše si selo moje 1.
0: Dobro.
1: A pjesma, moja himna, Tuva je kuna naše tajne.
0: Može.
1: Živi, zdravi i veseli bili.
0: Pozdrav ide veliki za našeg Petrovića. Evo, čuli ste prve glasove, upisali smo, idemo dalje. Dajak i Majo, najljepše si selo moje. Bađe, životna škola i braća Mijočević, ljubavni ratnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljana.
0: Marko, dobro jutro, kako si na Marko?
2: Evo, malo bio u gradu, pa došlo iz sustva, požurio da vas malo čujem.
0: Ajde, izvoli glasu.
2: Ajde, lijepi pozdrav za tebe, za Ivić i za Danijela. Glasam 2-1.
0: Uh-huh.
2: Pozdrav na svoju obitelj, ses Ljubicu, Zeta Vinka, Pavla Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, puno pozdravljam, Vinka i Terovce, Nadu, Njedu, unuča Zagića i Osmana. Lijepi pozdrav opet za vas sve, a pjesma za mene neka bude od Josipe, pjesma Josipe.
0: Može.
2: I može li još jedna?
0: Dobro, reci.
2: Moja i njezna pjesma, moje bi me zabolo čelo.
0: Dobro, može.
2: Ajde, budu mi pozdravljena.
0: Pozdrav ide veliki Marku. Moje bi me zabolo čelo, druga pjesma. Stići će to, Marko, jer evo, drugi si slušatelj koji nas je pozvao. Dobro jutro.
3: Dobro jutro!
0: O, dobro jutro, Kaloperoviću.
3: Kako je, kako?
0: Evo, guram nekako, slabije vas čujem, nešto se s miksetom dešava, ali eto, Bože moj.
3: Evo, ja vas odlično čujem, ajde, ako ne bude smetnje, da odmah rešimo to što je potrebno. Znači, pozdravljam vas puno u radio, u stvari pozdravljam svoju porodicu, pozdravljam sve slušalce, eto, Markana pozdravljam. Ovaj, iz Doboja, tu smo komšije, jel tako? Dajem glas 3, prvome, znači 1, 3, drugi 2 i treći 3, treći 1.
0: Dobro.
3: Pjesmicu, ako može, Biljo, da mi zapjevaš raspjevane Meraklije, doživotna robija. E, tako ti je to danas u moderno.
0: U moderno
3: vrijeme.
0: Dobro, može.
3: Ajde, sve najbolje želim vama. A pozdravljam i šahiste, evo i igraju Bogavić.
0: Eto, pozdrav za šahiste i od nas.
3: Ajde, uživajte, prijatno.
0: Pozdrav, ide veliki Kaloperoviću, pozdrav šahistima u parku. Dakle, doživotna robija može, bit će pjesmica. Sad ćemo mi nju naći, tako da bit će za našega dobrog. Dakle, Kaloperovića, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Moraš malo glasnije biti, ja zbilja loše čujem.
4: Dobro jutro.
0: Dobro, dobro jutro.
4: Čuješ sad?
0: Jedva, moramo biti brzi. Oprosti, Osmane, zbilja. Ja radim na guranje, vjeruj mi.
4: Pa dobro. Evo, pozdravljam ja Radu, Nadu, gospu, našega Marka, Dragu, Miškovića, Zoku, Stanovića, Petrovića, naše Kaje, one Finku i Slavka, ta Marija Vrepče i za Drago Miškovića, Bog na faku daje.
0: Dobro.
4: I nas trojica, drugovi smo pravi, sve mir i stane. I pozdravljam onoga Petrovića ona, i Stanojevića.
0: Dobro. A gdje su glasovi?
4: Aha.
0: A idući put nećemo tako.
4: Dobro, 2-3 ljada.
0: Dobro.
4: Ja, pozdravljam Sanjina, ovaj, tamo za Ovdovića i Đulsu, isto tamo ono, Kacana Glanovića i to i to.
0: Hvala puno, Osmare, pozdrav ide tebi, sekretarici. Dakle, molim vas prvo glasove, pa onda pjesmice i pozdrave. Zbilja. Nije u redu, prema meni. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Jozice.
5: Jel se čujemo?
0: A čuješ se ti, ali meni jako slabo.
5: Ali šalim, možda je vjerovatno kod vas to.
0: Da, da, dobro. Kod mene je nešto.
5: Dobro, ovako, sve sam bitke sa njom izgubio tri.
0: Jel to ljubavni ratnik?
5: Jes.
0: Dobro.
5: Šta ću kad mi je to tako suđeno?
0: Borba, prvi borba, dva. Cijeli život, dragi
5: borba.
0: Joz.
5: Prvi dva.
0: Dobro.
5: Puno te pozdravljam, tebe, Ivici, sve naše drage slušatelje. Daj mi pjesmu, ne da pjesma da ostane.
0: Može, Žubori.
5: Hvala, Šimo.
0: Za naše generalca Žubori, ne da pjesma da ostarim. Evo, bit će odmah i za Semira i Sanela Bog na faku. Daj je, dobro jutro.
6: Ma, gdje si, sokolice moja?
0: Jagodice, bobice, dobro jutro.
6: Jutro, sine.
0: Izvoli.
6: Aj mi reci, ko ima do sad više?
0: Najviše imaju bađe, evo, za sada.
6: Aha, nisam čula ništa, pa zato ne znam ništa, ne ave. Aj, kudi, neki imaju više od mene, tri.
0: Dobro.
6: I onaj, podijeli kako ti
0: može,
6: znaš.
0: Može.
6: Koji su zvali, pozdravljam sve naše po svim spisima.

0: školama, svi koji zovu, momci, curice, ove što zovu, ko ja, bakica, prabakica, ja sve pozdravljam vas u studiju i režiji, sve pozdravljam. Ko moj glas sluša, gdje da je?
1: Dobro.
0: A poleti sokol izvan moje kući.
1: Može.
0: Aj, hvala meni i tebi. I u studiju vas pozdravljam.
1: Hvala puno i tebi na pozivu, pozdravima. Dobra naša Jagodice, pozdrav ide i za Baru na 9 sati 22 minute. Za sad najviše glasova, dakle, Bađe 14 po 11 imaju, Dajak i Majo i braća Mijočević. Dobro jutro.
2: Ma svako jutro, jarane moj.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Jeste se naspavali, odmorili?
1: A moglo je bolje, moglo je bolje.
2: Ma bi, ja šta mlad ste vi. Evo ovako, Biljo. 3, 1, 2. Pozdrav za tebe veliki, vaše uposlane, sve vaše porodice, također i svoju porodicu. Sve najbolje im želim. I sve slušalce pozdravljam, koji do sada onako isto ne moram brojiti nikoga. I to bi to bilo, a pjesmu ćemo u mom selu svađaju se žene.
1: Može, može.
2: Druga, ako bi stigla slučajno za Sanjina, Krivajska dolina, to...
1: To je normalno, ali tako?
2: Tako je, prijateljice naša. Sve najbolje, budi mi pozdravljena, pa čujem opet ako Bog da.
1: Hvala puno, evo, uspjeli smo riješiti ovaj mali problemčić. Kako ovi gubića ima, pa stisneš nešto što ne treba. I odmah neki problem, ali sad je sve riješeno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
1: Dobro jutro, Čovson.
3: Gdje si ti, Banama?
1: Pa gdje sam, pa, a gdje bi bila?
3: Pa je li ugrijalo, bala?
1: Pa dobro, grije ono, znaš, ja se ne smijem žaliti ništa.
3: A do dobro, opet čuvaj se, pazite.
1: Pa dobro, ko izdrži pričat će, dragi Čovson.
3: Upravo si to. Aj, glasam, 3, 2, 1. Pozdrav unuča, zeta, cer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću. Den za Đorđu Sirćunu, legla mala u zelenu travu.
1: Juju, može, može.
3: Aj, Biljo, čujemo se.
1: Evo, bit će pjesmica za tvog prijatelja i za tebe. Uživajte, mi imamo još 6 minuta, ali hita dana nemamo. Sad je tu izjednačenje, prvi i drugi imaju po 17 glasova. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra moja.
1: Dobro jutro, dobro Nado.
4: Ja glasam isto koji i ovaj prijehod.
1: Dakle, 3, 2, 1, dobro Nado.
4: Veliki pozdrav ide za toga našoga, kako ti reče, Johnson. Kako
1: Čovson, Čovson.
4: Tako nekako, pozdrav ide za sve stvarno odreda naše slušaoce po Osmanovu, Markovu, po svima našim spiskovima, da mi to svako jutro ne brojimo. Jedan veliki pozdrav vidi mojoj gospi, Miroslavi, njegovoj ćerki i našome Sanjinu. A daj nam pjesma, neka bude ova, od Jelice i Mare, pečena pogača.
1: Može.
4: A druge neće naručivati, neće stigniti.
1: Pa dobro, evo, ja ću staviti onu tvoju, pa ako stigne.
4: Ja, ako stigne. Pa, ajde, Biljo, ljubim te, živa, bila, zdrava. Bila.
1: Pozdrav vidi našoj Nadi Ugodnoviće, pozdrav za glasiće. Drugu pjesmu smo Nado evo pripremili, moja duša još pripada selu, pa vidjet ćemo dok li ćemo stići, da li ćemo uspjeti i nju emitirati. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kako ste?
1: O, dobro, dobro, je li to Radica?
5: Jeste.
1: Pa šta je sa dobrim glasom?
5: Dobar je glas, samo ja tiho pričam.
1: A nemoj tiho, fino pričaj, je li to neko spava?
5: Ne spava, ne spava.
1: A, dobro, dobro. Ako spava, da onda i mi tiše pričamo.
5: Dobro, drugi,
1: izvoli.
5: Tri.
1: Drugi tri.
5: Jeste, treći, dva, prvi, jedan.
1: Može.
5: Pozdrav za vas, studiju, reći sve slušalce, i ako može, šaraj, varaj.
1: I šarat ćemo i varat ćemo, kao i uvijek.
5: Hoćemo, hoćemo, pozdrav za Čekija u Austriji.
1: Eto, pozdrav i od nas ide i za Austriju, i za našu Radicu i Ninu, veliku, dobru obitelj. Ajmo dalje. 032-895-221, evo još 3 minute, a Bađe su ponovno sada u vojstvu sa 22 vaša glasa, 21 Dajak i Majo, a 17 braća Mijočević. Ponavljam, imamo još vremena neke 3 minute, iskoristite ove minutice. Pozovite nas na 032-895-221 i glasujte za hit dana Usorskog radija što se tiče izvornjaka. Idemo malo zaigrati dok čekamo da se ovaj telefon oglasi. Ha, nisu sad valjda linije pukle. Nikad se kod nas ne zna. A nisu, nisu. Zvoni telefon. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Dobro. dobro jutro.
6: Je li ugrijalo kod vas?
1: Griju i nas, a grijemo i mi.
6: Grijete, Vojko, dobro.
1: I mi grijemo.
6: Ajde, glasam ja, 1, 2, 3, po prilici.
1: Može.
6: Pozdravljam vas u studiju, pozdravljam sve od Afrorodioze, od Nade, od Gospe, naše domace, tamo, pa sve do Broda širom. Pozdravljam da ne oduzmala vrijeme da još neko dobije uz jednu pjesmu od onih naših izvornjačke duše.
1: Od izvornjačke duše?
6: Da.
1: Dobro, može.
6: I pozdrav, lijep, ugodan dan svima koji me znaju, pozdravljam koji ne znaju, nek su živi, zdravi oni i doviđenja.
1: Hvala, puno pozdrav ide našoj trećoj Kaji. Dakle, bit će nešto od izvornjačke duše. Šta ćemo naći? Šta da nađemo sad, majko mila, a da se svidi našoj slušateljki? Ja sam čovjek koji pjesmu voli. Evo, bila je još jedna, ali nisam htjela ništa da bodem ovako sa strane, pa da me ovi momci iz izvornjačke duše prozivaju. Biča, ja sam čovjek koji pjesmu voli, izvodnjačka duša, odmah nakon Lastavi.

0: Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje 0328952221. Tako je to kad nema interneta. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa kako nam je Šimo naš dobro?
1: Nabavit ćemo internet.
0: Pa nešto kontam ne bi bilo zgore.
1: Nema, i kod mene su često smetnje na, mislim, nekada recimo usred emisije ove ili one,
0: klapi.
1: I onda ponavlja klapi, se, ponavlja.
0: Klapi, zašuti, ponavlja.
1: Krive su visoke temperature, nisu ni oni u BH Telekomu krivi, ni gore, ni dole.
0: Handrinas, neki tjesnac.
1: Jel da, negdje se tijesto provlači.
0: Neki tjesnac i nama je ovako, da.
1: Kada jedan tuzlak, magistar po struci, kaže, a oni nas, Andraći, a mi kaže, za njih non stop glasamo.
0: Tako je to.
1: 2-1-3, moj ime.
0: Može.
1: Eto, lijepi pozdrav tebi, svim slušateljima i ostalim vama uposlanicima. Ako može nešto od Hašima Kučuka Hokija.
0: Hoki će da pjeva u svakom slučaju.
1: Živ i zdrav bio, ja ti želim se najljepše, Bog prija.
0: Hvala lijepa, Bog sreću i zdravlje našem dobrom Šimi. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju. Nakon Maglaja, gdje smo? Banović i Maglaj, halo, dobar dan.
2: Pa s taskom skokneš, jesi brz, Bože.
0: Evo nas, gospode. Vidiš kako to ide. Komušina, Banović i Maglaj, očavuš. Ugodnović.
2: Kuda te imam?
0: Ne pa, ko vegeta što kažu. Pa kako ste, gospođo Nado?
2: Dobro je, hvala na pitanju, kako je kod vas?
0: Ide, evo malo, smo neurozni, ja sam, kaže, uhvatio sebe da sam neurozan, internet nam nešto šteka i odmah ono, pa gdje ćeš ti sad, joj, kako sad, joj?
2: Slabo nešto internet nam radi, nema
0: da.
2: Pojma u čem se radi, neka i ne Bog na pomoći. Znaju pare kukta, ne znaju dobro.
0: Šta ćeš, to je tako, to je tako, evo mi što kažu, ja i narod vičemo, ali...
2: A, nema korist.
0: A šta ćeš?
2: Ništa, ovako, glasa, valjda jesam?
0: Ne.
2: Nisam. Pomijeli smo se. Aj nek bude 3-2-1.
0: Dobro.
2: Jedan veliki pozdrav ide Ivica vama u našoj lijepoj Jusori, vašim porodicama. Koga god imate, malo i princez, želim sve najbolje da nam poraste, da bude dobra nam cura i malome princu Danielovu. Najviše njih pozdravljam.
0: I pozdrav
2: je za živio. Pozdrav je za sve od reda naše slušalce, stvarno, Posmanovo, Markom, spisku, po svijema spiskovima, svi su pozdravljeni, da mi to svaki dan ne brojimo, Bože moj. A daj ti nama pjesmu, kako no ima, koja gora, brate, Ivo?
0: Ima.
2: Jel ima?
0: Ima.
2: A nešto sam jutro slušala od Mileta, ili je Bos po staklu odao, ili ima bolji, ima ljepši, nekako tak, ne znam kako se zove.
0: Evo, naći ćemo.
2: Ako nađiš.
0: Bos po staklu ima bolji, ima, naći ćemo.
2: Ne znam baš kako se ove, ili ima bolji, ima ljepši, ili je nekako Bos po staklu odao.
0: Sad ćemo vidjeti Mile Kitić, ima da ga tražimo, ima da nađemo to. Eto.
2: Ajde, živ bio i zdrav bio, da ne uzmamo vremena, živio nam Ivice 1000 godina.
0: Hvala lijepa, dobra naša. Ajde. Nado, pozdrav tebi, tvojoj obitelji, svima koji nas slušaju u okolici Očavuša. Halo, dobar dan.
3: Evo, samo da im ja kažem, neka mijenjaju. Internet sa G3 na G4, 5, onda će imat kakav imam dobar internet.
0: G3, G4, G6, H8, D9, D15.
3: G3 ukida se, G4, G5.
0: G4, G5, idemo, okej, hvala lijepa. Idemo na peticu, idemo po sljedeće uključenje 0328952221. S nama je Jozo pokušao nam reći o čemu se radi. Ok je sve što se tiče mobilne mreže ako se ide na G5, ali što se tiče ove naše mreže, to je nešto drugo. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kako nam je Kaja naša iz Kulaša?
4: Dobro je, kako ste vi, Ivica?
0: Šta nam radi Kaja naša iz Kulaša?
4: Ništa sad ne radi.
0: Ništa?
4: Ja radi, džaba radi. Simca.
0: Šta ćeš, draga?
4: Džaba radi.
0: Šta ćeš, draga?
4: Godne ide dan, idu i ti radi.
0: Kaže, jaj. Bolje džaba sjet nek džaba radi.
4: Pa. A ne valja ni sjet.
0: Ma, nekad je dobro, mogu.
4: A nekad, kako da. Kad, znaš. Eko ima više

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cetu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, etih viso.
0: Agul cuak, šolot na moc, ana cuak, vi an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.